On a dit ici que Majé Ogené Tarjé le Jésus-Christ Saint Jean Orsouré. Jean, le correct, le dogré, le crocoté, le dogré, le canard, le dogré, le Jésus, Olandje, Banjadje, Léa, Pana. Togo, Indigim, Jélé, Adaye, Nege, Torundum, Duba, Matej, Bom, Kare, Are, Njela, Sessig, Kara. Ndilge, Nje, Menda, Ge, Nje, Kola, Deuje, Kankam, Tarje, De, Adossi, Nain, Sessig, Ndue, Ndue, Nje, Gengere, Elum, Dwe, Elumle, Ade, Mende, De, El, Senya, Gereje, Da, Mba nainge naise silem si musilem to. Ma kiansi dengan alje el, ma tel de kinga sibi. Lamda da komel nga senle, ma tel ki si kem karsi omje bi. Ma karsi si je sem gno sito. Ndwenele agerje pana. Mi si me bomdulem, senkana si je momdulem. Ma misi mwesi deto. Deugo me to do torondomdo are dane toredile. Enjale to njendigim. Njendigim nele bom andigilem makana mandige kare gurum kirgirito.